0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кибетте ята. Ипен Игматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зәйнәп Фәрхетдинова. Ауылым хатирәләре. Винер Мөхәммәдиев күйе, Асия Юнусова сүзләре.

Туған яққа қойттын әліміне. Урамнардан қатқа тұрадын. Бала шағым ерді, арттан қалмын. Ауыл хәтіріне

0: техникаңды арендаға бересің, барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс DPS һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса һәм өз бизнесіңді өстер. Арс, барлық сауда мүмкіндіктері сенің қолда. Қазір қошыл.
1: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Һәр вақыт бірге болайық. Әйде, дуслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Telegram, Max, ВКонтактеда. Yozel, хәбәрләр юлла. Һәр вақыт бірге болайық.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: ирләр, истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, рим.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қаян барлыққа кеттім?
2: Бик ирак жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына ек? Коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
4: Зәйнәп Фәрхетдинова. Булсын тик сүйініш. Илфат Дәулет Шинкие, Алмаз Хәмзин сүзләре.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпеттер де бик көп. Кел дә өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Зәйнәп Фәрхетдинова. Пар алмағаш. Рафаэль Бакиров күйі. Резиде Уәлиева сөзләре.

әлігін әкізі. 2001 жылда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып, дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында

0: Хатын шәнішкіні түшіріп жібәрі екен, демәк, төші келі. Мен түшірәм екен, демәк, менім қолым дүріз жерден өсмей. Татар радиосында реклама.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Ескәрі юғын тұсы болуы мүмкін, табип білән кеңешкеш ұсырала.
3: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ЗТК ресурс.
4: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк, Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
5: Дезуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомны тары сайтында.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Бізге кесін югіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
3: Күн жүршісі
4: Зәйнәп Фәрхетдинова. Гаепләмә. Гөлфия Салихова күйе, Гөлфия Салихова сүзләре.

әлі ғана кібік. 2001 жылда 11 жылға созылған түзіклендіру үшлерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан бұрлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршісі
4: Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүлім Сулды, Сәубән Шуғанаев күйі, Резиде Уәлиева сөзләре.

Әлән ишеккені өткән ғымыр, Дүрләп янған йыллар көл болыған. Бір күрілті өткән ташқын болып, Ушақ

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Астанадан Қосанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Білімлі.
0: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
3: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексі.
4: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші қам юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
5: Жүзішісі ООО ЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, бізгә кесен жүгіріп. Сиңа тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сиңа тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипанек Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі
3: Зәйнәп Фәрхетдинова. Йөрәк пәрәм. Наил Шәймәрданов күйе, Кәүсәрия Шафикова сүзләре.

0: Қатын қыз бары тек үш күні әйбірге қарап тұра ала. Нәтижеде сегізіні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хызметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшыкай оқымалды біз.
2: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
3: Кайбер цемент кайф кебек. Бүгін бар, ертеге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
5: Татар радиосы.

0: în șoapta, da.
1: Қайырлықын, біз қамы тамағына ауылға қайтырған Барабас ауылдағы күтіп тұрған дәу әтейімдер білен дәу әнеймдерге сәлем юлыйым. Шулай оқ машинадағы әтейініме, хәм сүңіліме сәлем әйтем деген біздің Илназ есімлі тыңлаушы біз.

91-72-308 біздің номер достар хатлайны бізді өмейді қам, біз сізден құтлаулар, сілімдер Макс қызметіне қабыл етебіз. 91-72-308.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Цены, вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Татарлар энциклопедиясы.
6: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова, ГМ Булгариян, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Әрлі мотор, қойышлы күннәр сізге яратқан Тота радиосы. Бүгін Аракшино бестесінде ешіп ятушы дұстым Илисияның туған күнін. Құтлайбыз исәнлік саулық, опақ бәхетлер, үшінді оңышлар, ұзын ғамер, күңіл тұнышлығы дұсқайым сеңа. Сіні яратып құрмәт етіп Асинова бестесіндің Сәрия, Нәқип оларың Рамил, Раил, Гүлнара, барлық туғанларың дейілген әлігі мотор-мотор құтлауда. Сәлем Тата радиосы сізге ғайләбіз білін Балық Бестесі районы Ұлы Елға ауылына әнейбіз янына қунаққа қойты барабыз. Көп сәлем тұрмыш іптәшім Фәнис, қызларым Азали білін Есминеге дейілген. Әйірлі күннер Тата радиосы, сәлемнерімні жеткіресім келе, Абдрахманов Илгизген әлі кухынны гарнитур жеп ята, достым, бік ұста қолы рәхметі бік зұр. Әйді отыр енді шай ішіп алабыз деген өзінің Фәрит есімлі тыңлаушы біз ақырысы ба. Хәйерле көннәр, татар илем. Безнең мәктәптә бүген улым Мурзин Рәсүл өчен соңгы кыңгырау яңгырады. Улым сиңа бердәм имтиханнарны әйбәт кенә тапшырып, теләгән уку йортына керергә насыйп булсын. Барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына уңышлар юлдаш булсын. Без сине яратабыз, улым. Салмычыдан әтиең һәм әниең дилгән әлеге матур-матур сүзләрдә. Мин Ринат, миңа 36 яш, өйләнмәгән әле. Шик Мамаева авылында. Салам, сәлем юлым Татар радиосынан деген безнең тыңлаучыбыз. Менә бит. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәлемнәр барсы да кабул ителә. Безнең Макс хезмәтенә. 891-72-308.

Энди дуслар, бизнинг хатлайны биз экранлеп, экранлепкен ахырына якынлашты. Нейдек зәле бу сәгатнен сынгы хаберин укырга көшик. Хайрлы күннәр, Татар радиосы. Сезнең дулкыннар аша гаиле дустыбыз, Эдне районы Мәңгәр авылында яшәүче Мухетдинов Илгизәрне юбилее белән котлыйбыз. Сау сәламәт булып, тигезлектә балаларыңның игелеген күреп, бәрәкәтле мул тормышта озын гомер, гомерле булып яшәүеңне телибез. Дусларың Рамил һәм Резидә Бәрәзәдән дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. 891-72-308 бізнің номерді бәтірейім, дұслар. Енді есіңізді қалдырығыз келесі қатлайынға өзіңіздің құтлау сәлемдеріңізді әзірлеп қойсағыз да болам. Енді бұл сағатқа менің әшім тәмам, қанда енді мен сізіні келесі шырлы сағаттан күтіп қалашақмын.

0: Яныңа оғылым деген жер білен ошты яңа сағаты бізіне Гузалия Хамрами сәмді микрофон алдында сізіні сәлемлем мен Галина Менжелеева қайырлы күннәрі барығызға да енді шимбе күннәрі матурғына ел білен өтәдір деп жанып қалам сізнің хәмді енді бұл ел кәнігізіні бізерге енді мен шексіз шатмы шақыры әйдәк зәлі бұл сағатты еңірі шақ матур-матур жерларға көңілі хитларға тоқталып алық бізнің кішкенәгіні сайқаты бізні Гүл Насираева башылап жібере
1: Қайтабызда кейтәбіз шул
0: Шулайық Марат Ярулен іштір біз
1: Шамас сирин алмағаш
0: Зілейлі түркімі
1: Мина сұлтанада керекмей Мина ұлтанада
0: Әм Илназ Гарипов сіздің сәғатегізіні қыздырып жібері
1: Мені сұңғыту талышым
0: Әлігі қам башқа жырлар яқшы кейіп толқынында топланған дұслар. Әйдегіз бұл сағатны да біргелі бөткәрек деген тілекті. Мен де өмейтем қамшыратта эфир кеңілігін топшырам. Мип түркіміне.

бүлігін әкібі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзә Қасымова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
2: Көрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темір Пеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Имис. Сәлемет болығыз. Толырақ imis.ru сайтында.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрак комплексі. ОЗТК ресурс.
6: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексі.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
8: Сату бөлігі телефоны 23 183 73.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит бізнің кибеттә ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зәйнәп Фәрхетдинова. Таң шығында. Ғабдразақ Минғалиев күйі, Ильяс Гарипов сүзләре.

0: Бертулиулин генеден қосанда үстеме концерт.
1: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелашып көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Блюлин.
0: 19 сентябр. Қосан Уникс. Билетлер сатуда.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қозандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО әзі Акташ Инвестрой. Байк декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: шақыр әлі.
1: Сен мені.
0: Шығам сенің
1: ұйыларға.
0: Сима болған қисларынны салырмын мен.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О-о, Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радио.

0: Тата радиосында.
1: Тата радиосына бұйыл 25 еш. Шыл оңайдан радио білен бейлі тарихларыны барлы біз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқан 891-72-308 номерына сөйлеп жібер. Ең қызықларын Тата радиосы аша яңыратыр біз. 891-72-308.

Бүгін бүтін дүния ташбақа күнен. Шылыңайдан ташбақылар тұрында қызықлы фактылар әзірледім мен сізге. Ташбақалар жерде енді 220 миллион елден артық ешілер екен. Шағыштыру үшін динозаврлар не бары 64 миллион ел әліп ешеген. Барлығын ташбақаларының 230-ға яқын түрі бар. Олар жер шарының барлық пышмақларында дерлік ешілер. Ташбақаларыны юққағыны оқылы деп отамайлар. Олар кішінің кейфін тұярға сәлетлі. Һәм шуңа қарап, өз панцир ішіне ешірінелер екен. Оннан хайванны бұлай ғына шығарып болмай, олайтып, сіз ташбақаға зиян кетіре аласыз. Мұның үшін ташбақа білен яғымлығына сөйлешірге, ейсейні оның алдына яратқан тәмтімні қойып, шетке кетерге гіне қалаға, менде ол өз ширатында шығарға тиеш екен. Енді бұл бәйрем білен өзігіздің әкірін еруші іптәшілеріңіздің қытларға ұнытмағыз дұслар. Әйдегіз барығызға да мотор кешілер, мотор күннер әлген біз дәуам етеміз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
1: Дәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін күгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Зәйнәп Фәрхетдинова. Шымырт. Рафаэль Газизов кие, Рафаэль Газизов сүзләре.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 жыл.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык тәмле ризык Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, золотый ризык, хэм интерьер. 891-72-16-16.
3: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
4: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
5: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі қам линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін йоқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
7: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО «ЗТК Ресурс».
8: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрақ комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзушісі ООО «ЗДК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.
12: Сен дұрыс тұлғында, дұрыс ешлықта.

0: Ата радиосында.
1: Иң бүйік сыр турында жырлады бізге Серина Зайнеддинова. Барығызға да қайырлы күндер. Микрофон алдында сізіні сәлемлем мен Галина Менжелеева. Енді біздің сағаты біз олды тұлып кетті. Демек, тезден жиді тұлашақ. Сағат жидіде біздің енді күтіп алған кешкі хатлайныбыз бошланашақ. Енді қытлауларға әзірден өк әкренлеп, әкренлеп күні келем. Мен аларыны көруіме шатмын. Енді қабатлап ұзам, алдан оқа 891-72-308 біздің номер. Әліге енді бізді жырлы сағат дәуам етеді. Кімдердің ештіріміз екен? Әйдегіз соны бұл демаларына. Біз тыңларымыз Фирдус Темаевна. Шулай ұқ Алсу Абілханова яңырайшақ. Әлбәт Әлі Нұрбек Теміров. Әм Ойдар Алмас Юнысовлар. Түрліден түрлі, мотордан мотор жырылар қоралған әлгі сағыткен. Әдегіз оны да біргілі бұткарейкі. Біз дөмейтеміз, әмефер кеңілігін топшырабыз Радив Зариповқа.

0: Қиметлі шетел машинасының ашқышы бик көп қызларның жүрегін ашала. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тапты.

0: Терм фабрикатлары. Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, кілеге қатып ересе келмеме? Субар Строит – дизайнер ремонт ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Аферта түгіл.
5: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық VR нұтта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді таныша аласыз.
6: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
7: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
6: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Тата радиосында кешкі хатлайн тапшыру башланды, хамда енді біз сізнің білен әлгісігі дөмінді матур-матур құтлаулар сәлем хатлары қабул итебіз 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308. Максим, көп шашма ертеге ішке барасың бар деген Илфа қабуын мен әбет. Хайырлы язғы кішілер Тата радиосы, қойнар сілемнер ұлым Керим, әнім Ойназ, яратқан қызыбыз Илвинаға қамда 2025-ші шығарылыш сынып құшыларынан, ой, гіл опаларынан дейілген. Ой, бұ қабірінің ұқыған біз деген біт біз. Хайырлы язғы кішілер Тата радиосы, зор сілем сізге, қоқ марадан, бүгін бірден бір племяннігім, аграр күлетінің екінші сынып, екінші курс студенті Фаттахов Фаяз Фәніл ұлының бейрәмі 18 еш толған күні. Анашын көңілден құтылыйбыз сілем әтлік ұзын ғымыр, оңышылар яратып құрмет етіп туғанары ғайлесі әбісі бап басы дейілген. Так, хайырлы кеш, кімнердір ел ете, әкімнердір үште үшлілер деген Ришат есімлі тыңлаушыбыз. Сәлем Тата радиосы, ең бірінші сәлемнерім сізге бік яратып тыңлыйбыз. Екінші сәлемнерім ғайлемен болыларыма, ерке қызыма молайым Резилге, Рамазанған қызым Илсинеге кеуім Данилге көршілеріме зор сәлем дейілген. Хайырлы кешілер Тата радиосы яратқан қызыбыз Ясминеге хәм алтын ұлыбыз Әмерге зұр сәлемнер. Біз сізіні бек яратабыз әтейгіз білен әнегізден әлегі қабар. Болтыш районы Юғары Шубан ауылында бокшадан олып тарып кірген әтейенім Садыков Илхам хәм Раушанеген тұрмыш іптешім Данилген көп сәлемнер. Әйдегіз шашлык пішірірген сізіні яратып алисе дейілген әлегі сәлем хатында. 891-72-308 біздің номері құтлаулар сәлемнері барсы да бұ номерға қабыл етілен Макс қызметінде. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта.com.ru сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
3: Исәнмісіз Тота радиосын, біз Илфат ұлым білен Қоқмара яғыннан Менделеевскіға бәрәңгі ұтыртып қойтабыз. Үйді Илфар ұлым білен Азалия қызым күтәлер. Исән сау қойтып жетерге ясын бізге бік үңілі радиосыз рәхмет деген ол сұйсымлі тыңлаушыбыз. Соба районы Килдебек ауылында 2001 елді мектепіне тәмамлаған барлық сыныпташларыны ұшырашу білен құтылым деп язған біздің Илфат есімлі тыңлаушыбыз. Юратқан үнжіме сәлем Раушаннан. Қайырлы күндер, Татар радиосы бүгін Лениногорск районы Шығыр ауылында яшаушы Бәккер шифаханасында шәфкат туташы болып қызмет етуші Муртазинның Айля Куайум қызының ұлық юбилейі. Сіздің үшін көңілден туған күніңіз білән құтлаймыз. Исәнлік, саулық, ұзын ғұмыр, ғайлы бақыт, иминлік тілейміз. Барлық қызметшілердің есімінен көрші кабинетте эшләүші Люзия дейілген. Қайырлы кешелер, Татар елі, біздің мектепте бүгін ұлым Мурзин Рәсул үшін соңғы қоңырау яңғырады. Ұлым, сеңа бір дем имтиханнарны әйбәт кенә тапшырып, теләген оқу йортыңа керергә насыйп булсын. Барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына уңышлар юлдаш булсын. Без сине бик яратабыз, улым. Салымычыдан әтең һәм әниең дигән әлеге матур-матур тәбрикләү хатында. Инде мондый матур-матур котлаудан соң әйтәк зәлем шираттагы шәп җырны тыңларга күшик. Марат Яруллинның "Сау бул мәктәп" дигән матур җыры.

0: радиосы. Татарша біздіңше.
1: Бектауда колхозный урамында асфальт жеушілерге көп сәлем деген біздің Раузит. Сәлем Тота радиосы, сәлем жіберем жон достыма, жимышыме, тұрмыш иптешіме, Русланға. Мен сені просто яратам. Мұнша кіребіз сізіні тыңлап, сіз просто супер деген біздің Лейсен есімлі тыңлаушы біз. Енді бізді сізіні алдан айтек әлемне жеңіл пар білен құтлайық. 891-72-308 біздің номер дұслар. Құтлаулар сәлемнер барысы да қабыл етілем. Әлігі телефон номері бойынша Максқан. 891-72-308.

0: Оқушы күнделігінде оқытушы қалдырған язма. Бүгін ұлығыз тәнәфісті тағын соғышты. Мен аңа ставка қойдым, һәм 500 сум ұттым. Рәхмәт сізге.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тискәрі йығындысы болырға мүмкін. Тоби білек кеңешлесу сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Хәерле кич, Татар радиосы. Сезгә Сободан Данил язам. Бүген минем абыем Фәнилнең туган көне. Абыема иң изге теләкләр теләп калам. Абый кеше булу белән бик горурланам. Гел бергә булдык, күп эшкә өйрәтте, гел ярдәм итте. Абыема иң изге теләкләр телим, бәхетле, озын гомерләр теләп калам дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәерле кичләр, Татар радиосы. Мангал кырында ашарга пешерүче ирем Ноилгә зур сәламнәр. Жан кисәгең лейсен ди. Әлген әлігі матыр-матыр қабарды. Енді шының білен келген қабарлар дәмам, қамда енді хатлайыныңызда оқырына яқынлашты дұстылар. Сіздің білен күнді омында кешді өрінде болдым мен, Глина Менжелеева, қамда енді келесі ештішілерінен түзімсізлік білен күтіп қолашақ мұны барығызға да матыр кешілер!

Әлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тұтып, икінші сыйныфқа оқырға бара. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларация сынашлықта ғымызды әрі сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадағамелді.

0: асфальтқа еш қына «Мен сені яратам, сен менің бәхетім, болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы ілімте, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, әбәрлер юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалыгыз. Бақшадағы иртәнге ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 224-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Йыллар узган сайын подъезд түбіндегі әбиләрінің хақлы болғанларына шанам. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.